0: ya enra na ya onan inde usisi
1: una dia bisisi ya me
0: koko baba
1: mi fun to fun mo me fa no me se bisisi asate kakasa ho do yi
0: eh o hi am pai bo a country any yes
1: so we yes I see ya
0: bi da men din chira
1: na obi ya ni hama wa
0: sokoto bam
2: Aposu aposu, amu tutu, usisi, edroni ni, soko toba.
3: Chuchu, chuchu, chuchu. Hello.